Манас радиосу 0555 1529. Бул биздин WhatsApp номерибиз. SMS билдирүүлөрдү күтөбүз.